regionalnog strateškog značaja. Turski atomski sat na bazi rubidijuma, razvijen domaćim kapacitetima, lansiran je u svemiru okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX, saopštio petak ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Kadžer je na društvenoj